0: نوی ورځې، نوی هیلې، نوی خوشحالۍ. د مرغانو خواږه آوازونه او د فضا تازه سکون. دا وخت چې خپل زړه ته سکون ورکړي او خپل ورځ په ښه سوچ سره پیل کړي. راځئ چې یو شو د خوشحالۍ، د مسکا او مثبتو خبرو سره. تاسو اورئ ریډیو امن 88.4 کرک.
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
4: 88.4 FM.
6: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړدی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-352-65-340. پتہ یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سوک پلازا جیل چوک کرک.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو یا چ صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چه کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

0: کله تخنن پرختیاخ کله اخکاری
1: اسماخ کله بولی نخکارم چیکاله نمی صفات پیټی کریم استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
0: وی الله دومره زر سنگا
1: اسما صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنه ټول مسئله ختم شوی
0: واه بیا هو زهم غانم چې زما مخ ستا پشان خیسته شی کلا اوس دارا تا ویا چې صفات بیوٹی کریم با مونگتا چرتا ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا هر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

پروگرام وقت سره رسیدي د ټولو اوردن کو ډېر شکریا ډېر مهرباني الله مو آباد ساته اوردن کو وي مرګ د ایمان سره مرګ د ایمان سره او ژوند د جانان سره مرګ د ایمان سره او ژوند د جانان سره زمونږ شکل ایمان نصیب شو الله زمونږ او تاسو ایمان نصیب کی امین وای شاباس امین امین چکل زمنگ ایمان نصیب شو بیا زمنگ جون جانان سرئی زمنگ جانان سوک دے عقائد و جہان حبیب کردگار جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

چکم کینڈیڈیٹ ہو کنا هغه با ریڈی شې ٹھیک ده کنا تاسو مقابله به سټ کیږي تاسو به کروبه کال بالا ما صرف اور صرف تاسو اور کاسټ کوي او به وزه ښه نور مایلس بنوي سلامونه تاسو بل اورز بیا تاسو صحیح ده کنا.

اچھا جی دے سرا سرا یو لطفا در تک ما خا اردن کو یو لطفا دا سیدھا کنا چی مونگ سرا لطفا چی کو مدا اگا در تک ما خو خاندو بڑی زیاد صحیح شولا خاندو بڑی زیاد تا بیا در تک ما اسی نا در تک ما او لطفا چی کو مدا کنا دا سی بو مچ لگ شارتا خو خاندو ما مطلب میسج کی میں یعنی ویائی چی سرنگی وا خوا کنا وا لطفا خاندی بخا

تو سه میسج دومره دبه دبه ستارت شوی دی کنه دومره زیات میسج روان دی تاسو میسج شاملوم اوردون کو تاسو بلګ صبر کوی ما ته میسج روان دی چې 0% 0% خواندو.

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: اوائی اللہ دے گول کرا چھ ہر سوک تی بویا مینا
1: وائی وائی
0: ٹولو توائم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استری مشے پہ خیر استاد جگرانو قدر جان مینالو پر ڈرام کے ٹولو تا ویلکم خوش آمدید ہر کلے وانچی مینالو دا پاک ربنا اللہ لارم چستا سبا چیتا روخ جوڑ خوش آل چکالا بادو بار یالی بھائی جی بالکل جن با مختی رے گی مس مس پتی رے گی آو آؤ پ خوشحالو خوشحالو خوشحالو سر بتی رہے گی مرے چی جن ہم دفغان نہ رکھنے دشن مادہ تشو شن مادہ ام دغ دچ خوشحالو سرا تیر کلاشی پخندا بنے تیر کلاشی او یو بل سرا پمینا محبتو وفا دعا او اے نیا انا او نا گلی سر تیر کلاشی اوکے اللہ پما چکرانو قدر دانی منالو زم دستاسو دوست دستاسو ہوست دستاسو اخپل زوی رو دم شرانو کشر او دکشرانو مشر دم مگانو خوری او دخوریانو اما دی ترونو ورار او دی ورارو تر وی دیار جگانو بلبل او دی بلبلانو اخپل دیارانو یار او دی سرونو کرا ای دی خطکو خان دی مروتو شان پو وسیر و گران لبانو سیانو قربان بیٹنو جانان دی مسود و درمانو وی دولو دستاسو ارمان او دا طول افغانیانو نهم قربان دا طول آو دن کو قدر دان نامائی نایاب جان اوکے اللہ پما چکرانو قدر دانی مناولا نایاب جان ستاسو سر عمل گٹیا کے ایم کی کاس میڈکس پاکستان پر گرام کے جی مناولا انشاءاللہ کدر رب رضا و زندگی سا گنو افا کولا نیٹ ہم رسر عمل گٹیا کولا نو تاسو منگا عمل گٹیا ٹک اوسنا در پانچ بجے
1: رسم
0: جی مینالو کوشش کو چی پروگرام دستاسو خواہ دستاسو مائن مطابق پیش کو اکو اواغ خبر پک اکو کو میں چی دستاسو مفادو دستاسو فائدے دستاسو خکولا دستاسو شوش تا کولو یا کشل کولو خبر
1: چیزان تا غلے غلے گرزم وائی وائی
0: آخی نواز سمرام دی زمان خواگا مشران یا مشران دی چاگو دا پارا ہم لکسنا سا پکا منشن کو چاگو پا خلو باندے خاندارا شی پا زرو ایرات دوارا شی پاک رب العزت تولی آباد او آباد خوشحال او خوشحال ایرات لری آمین او سم آمین اوکے
1: را سارا ملش چی آسان شی منزلو
0: ای را سارا ملش چی آسان شی منزلو نا اوکے
1: وای وای وای
0: چی مینا لو فرسٹ آف آل سمرم دے زمان خو گوری دون کی امید لارم چی انشاءاللہ ٹول با خبر ور خب مدو کی با حرال کا سوک ناجورا آخو دا پانا می دا رخ سی حد دعا دی پاک ربولی جاتا غا خواگس یا تو ندر رفی فرمائی کم چی دی ستاسو زر غواری امین او سم امین
1: آئی اللہ دی گل کرا چی ہر سوک
0: وی اللہ دی گل کرا چی ہر سوک تی بوین کوینا
1: رب دی خوش آل ساتا جانانا
0: وی رب دی خوش آل ساتا جانانا زدی یا دونو سر شپی سبا کوا مالا دو بکی خیر واشی اوکی سمی بلا چی منالو چی منالو چی سوک مونگ سر ایم کی کاس مرکس پاکستان پرادکس منا مخیل آمی ویلا کنان چی فاسٹا فاسٹا منام دی زما خواه گوری دون که انشاءاللہ امید لارم چی طول با خبر وار خب مدو که با حرال که سوک نجولا اخو دا پارا می دا روخ سی حد دعا دی پاک رب لیزت تاگ خواه گسی اتونا در نتی فرمای کم چی دستاسو زد غواری آمین او سم آمین اخیر نواز سوک مونگ سر ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پرادکس استعمال اولو کی خورا اولو کی دا ٹائم پر گرام اور دلو کی انجائے کا اولو کی رسر رکھ کردار ادا کی آگو ٹول ہم لگن انتیز زیادتا شکریہ شکریہ شکریہ اے تشکر تشکر آو تشکر
1: زمزڑ کے پر ہر دیوائی
0: اور سره ور سره د کر کامند رادیو سمره هم سینه دی طارق عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سره سمره مینجمنٹ اغه ټول هم لگ نه تیز زیاته شکریا پاک رب عزت اغه تم خو کی زوانه ورته فرمای امینا سوم امینا کی چګرانو کا درځان مینال ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروگرام پیش کی گی دا پروگرام پیش کول مطلب او مقصد مو دادی چې مړه لک سرا لک سرا لک سرا او لک سرا سو کو لک سرا گپ شپ ولا گو لک سرا او خاندو لک سرا خوشحال شو لک غمونه چې کوم دی اغه سرا لری کو غمونه رستو وتر یوس عیش ولا کنا لک ای مخشلایو کی مخشلا سی چې مخشلایو کی اوکی اوکی
1: زخمی کړم وای وای وای
0: نور خوشی گرانو کا دردان مناول یعنی دیتا پتا دمالے چھے داتیں پروگرام کم پیش کے گی ایم کے کاسمیٹکس پاکستان آخی پیش کولو کم نیتے کم مطلب دے کم مقصد دے دا پیسو گٹلو مطلب مونہ دے کنا پوی خویو کنا نا پیسو گٹلو مطلب مونہ دے سائش ولا کنا ندر نور سو غارو صرف دستاسو دا پارخ کلا غارو چرخ کلی موکو چرخ کلا در تا ملاوشی دعا رتا وکی صرف دعا در نغارو دعا و ضرورت دعا برتا کوای دعا مدر بانے حق هم جوڑی گی کنا رتا کوای گپ نسیو چو گناہ مو کی گی کنا گناہ رتا کوای انا تو بروا دعا دوار اتا کاوی چه خفانه شی کنه سپیشلی آغا مشران او مشرانه چه دا چا پخلو که بیخی غاخونه نشته دی کنه آغا خود سپیشل دوار اتا کاوی ولی چه دا مشرانه
1: وای وای وای
0: ایو خبره بزید در تاو کم کنه کورا پاک رب العزت فرمایی وی چه ما تا دی سپینگیرو نا حیا رازی کنه الله پاک فرمایی کنه وی چه ما تا سپینگیرو نا حیا رازی نه اوز چه دا سپینگیری دا سپینشیری چه کم دی کنه دا مشرانه چه دا دواره تا اوکی نو گورا پاک رب العزت پا خپلا فرمایی چه ما تا دی سپینگیرو نا حیا رازی کنه نو چه تاسو دواره تا کوایی نو پاک رب العزت تا خو حیا ورزی دستاسو نا نو انشاءاللہ امید میں دادی چی دستاسو دعا چی کمی دیاغا با اللہ پاک نرد کئی اب اللہ پاک قبلوی ما پا حق چی انشاءاللہ او دستاسو دعا پا برکت بانده انشاءاللہ که خیر بیا با مخیط زندگی تیری گیا اللہ پاک تیو کی چی ستاسو دعا اثر را بانده ولگی خوصی سی دعا را تا کوای اوکی

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: خبر کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کول شي تاسو موضوعاتي، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربه احمد زار سره، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر، وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکونسا، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد،

0: حسنو
1: حاجی بل کلر طرف تا دریمی دا وقتی مش سر سوکتا کم زینه کال کرده سویل غوری. اسلام علیکم. اسلام علیکم.
2: اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. سو خبری کم؟ سو خبری که؟ آوز در سی؟
2: اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام. آوز در سی که نام؟
2: قربان یشیا.
1: ها سو خبری که؟
2: حمیده.
1: حمیده. کم زینا؟ حمیده موچه غلی شوی پاتا ده نوالا که ده موچه شرمیجی خبره نشکرائی داریجی سلی بادو.
2: حمیده بود که در کنم از تک نکواز چار
1: کنم. چشی چار دکره پا دیل ما شومی بوشیم؟
2: نام سکرم پرگرام کنم کنم.
1: اچھا اچھا مڑائی دے پخوالا
2: ہائے
1: ہائے ہائے لکا چھ پکور شو مڑائی پختن تا یوا تا ور پوتے یہ ہاں لکا چھ ویلے اللہ تا یوا ما کام اچھا نور خان دی دے نشتا خدا بند خون لیا ذرا بات چھو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک پروگرام رو سرا ور بے پروگرام تھا محرم الحرام خصوصی ٹرانسمیشن ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل یہ رتو بالکل بالکل ویلے نا.

بولونی خو ستا پنده هم ماه که دیر زیاد حرابه وی نو دوم رزر سنگا ٹک شوله یا هورین هوره ما هم ماه که در دیر کپنو کری کری می سمال کل هما تا هیس ریزلت او فایده نکلارا او چه کلا ما اروس شاپنگ سنتر نازان دا پارا اشم کری کری مراولل نو ما تا دیر زباد دست ریزلت راکو رزا گولونی هوره جزه هم زان دا پارا راولم اشم کری کری کتاسو هم وارو چی مونگا پوند صفا سوترا او حیسته شی نیو زر ضروری

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبه دنې داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامن سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با آر جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کی با پا آسان اس طرح ملو گی
1: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو پا خپل خار کرک کی د ډیرو غن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگ نه لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیمپی او نور سندونا ترلا سکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی